0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
1: La Acoarele FM e primăvară. Acoarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arseniu și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 8 mai. Berbec. Ai tendința să acționezi impulsiv, dar contextul te obligă să cântărești mai bine fiecare decizie. Va fi o zi bună pentru a-ți revizui planurile, mai ales cele care implică bani sau colaborări. În discuții fii atent la nuanțe, nu toată lumea e de acord cu tine, dar asta nu înseamnă că trebuie să forțezi lucrurile. Taur. Ziua vine cu un ritm mai lent decât ți-ai dori, dar asta îți permite să observi detalii importante, apar oportunități legate de locuință, acte sau chestiuni administrative. Ai de câștigat dacă rămâi calm și eficient. În plan personal se cer gesturi mici, dar clare. Gemeni. Comunicarea e în prim plan, dar nu tot ce spui ajunge așa cum ai intenționat. Există riscul să fii înțeles greșit sau să transmiți mesaje ambigue. Profesional ai o idee bună, dar nu e momentul să o împărtășești tuturor. În relații, sinceritatea trebuie dublată de tact. Rac. Vei avea parte de o zi în care stabilitatea ta emoțională influențează totul. O conversație legată de trecut poate reaprinde un conflict nerezolvat. În plan profesional, ai ocazia să clarifici o situație veche, caută echilibrul între ce simți și ce e practic de făcut. Leu. Zi tensionată în plan amoros, pot apărea conflicte, reproșuri sau gelozii care mucnesc de ceva timp. Evită reacțiile bruște și încearcă să înțelegi ce se ascunde în spatele vorbelor. Profesional, te simți tras în mai multe direcții. Ai nevoie de o pauză reală, nu una de formă. Fecioară. Te preocupă un detaliu care pare mic, dar care ascunde o problemă mai mare. În plan profesional, cineva te testează subtil. Ai șansa să arăți cât de bine știi să gestionezi presiunea. În relații, nevoie de mai multă flexibilitate. Nu tot ce e diferit e greșit. Balanță. Va fi o zi potrivită pentru a-ți pune ordine în gânduri și în priorități. Simți nevoia de claritate, dar ești înconjurat de ambiguitate. Evită promisiunile grăbite. În plan personal, poți descoperi ceva important despre cineva apropiat, dar ai răbdare să asculți tot contextul. Scorpion. Ai parte de o energie intensă care te poate duce ușor în zona confruntărilor. Evită luptele de orgolii, mai ales cu persoane apropiate. În plan profesional, o veste te poate scoate din ritm, dar îți oferă și o nouă perspectivă. Săgetător. E posibil să te simți blocat între două opțiuni, ambele cu avantaje și riscuri. Ziua nu aduce rezolvări, ci întrebări bune. În relații contează mai mult ce faci decât ce spui. Profesional, ai șansa să închei ceva ce trenează de mult. Capricorn. Vei avea o zi aglomerată cu multe solicitări și o presiune care nu e neapărat negativă, dar e obositoare. În plan personal, cineva îți cere mai multă prezență reală. Profesional, poți încheia un acord sau clarifica o înțelegere. Vărsător. Ai chef de schimbare, dar contextul îți cere răbdare. O idee nouă prinde contur, dar încă nu e momentul să o lansezi. În relație apare dorința de distanțare sau de redefinire a limitelor. Va fi o zi bună pentru introspecție și decizii asumate fără grabă de a le comunica imediat. Pești. Ziua te provoacă să faci diferența între ce simți și ce ți se spune. Intuiția funcționează bine, dar ai nevoie de confirmări concrete. În plan personal, pot apărea mici tensiuni legate de lipsa de atenție sau de gesturi interpretate greșit. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 8 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: La Aquarel FM e primăvară.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Podul de pe strada Ismail din Chișinău urmează să fie reparat integral. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că municipalitatea se află în fază de definitivare a proiectului, iar licitația va fi lansată imediat ce va fi pregătită documentația necesară. Viceprimarul a precizat că între timp întreg perimetrul podului a fost securizat, iar în prezent nu există vreun pericol pentru circulație. După finalizarea lucrărilor, primăria va anunța public lansarea licitației conform procedurilor legale. Autoritățile municipale au subliniat de mai multe ori importanța reabilitării podurilor din oraș, multe dintre acestea nefiind renovate de la construcția lor. În cazul podului din strada Ismail, construit în 1968, proiectul era în fază de expertizare. Până atunci au fost efectuate lucrări de conservare și mentenanță pentru asigurarea securității structurii, urmând ca reabilitarea completă să fie realizată ulterior. Atenție șoferi, traficul rutier pe strada Socoleni este parțial suspendat în perioada 6-8 mai pe trunsul dintre strada Ceucar și strada Studenților. Primăria Capitalei precizează că măsura a fost luată în legătură cu efectuarea lucrărilor de reparație la rețelele termice. Potrivit municipalității, pe durata suspendării traficului, Termoelectrica va efectua lucrări de reparație a traseului avariat de pe strada Socoleni 7. În zonă sunt instalate indicatoare rutiere și îngrădiri conform planului de organizare a circulației. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Pe străzile municipiului Chișinău a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile sunt organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux sporit de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale, care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale, care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria Municipiului Chișinău a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Pe mai multe drumuri de acces în suburbii se desfășoară lucrări de plombare și reabilitare a carosabilului. Serviciile primăriei Chișinău au început luni intervențiile pe drumul care leagă satul Colonița de Maximovca, precum și pe calea de acces pe Grădie și Hulboaca. Potrivit autorităților municipale, pe traseul Colonița Maximovca se fac lucrări pe o porțiune de aproximativ 3 km pe traseul microbusului școlar din satul Maximovca către liceul din suburbia Colonița. În paralel, drumarii intervin și pe drumul care traversează centrul localităților Grădie și Hulboaca și care face legătura între șoseaua Balcan și satul Hulboaca. Totodată, primăria Chișinău precizează că serviciile municipale intervin pe mai multe drumuri de acces către suburbii, unde carosabilul a fost afectat de intemperii în sezonul rece. Lucrări de reabilitare au fost deja realizate pe traseul L455, care face legătura cu Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vodă, precum și spre mai multe localități din raioanele Dubăsari și Criuleni. Noi terenuri de joacă și fitness urmează a fi amenajate pe mai multe adrese din sectoarele Centru, Bulcan și Ciocan ale Capitalei. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare precizează că muncitorii au început pregătirea zonelor pentru instalarea echipamentelor. Potrivit direcției, se face nivelarea suprafeței și montarea bordurilor care vor delimita și consolida viitoarele spații destinate activităților recreative și sportive. Lucrările au început pe strada Sachi 49, pe strada Ion Nistor 28, dar și pe strada Alba Iulia 3, unde vor fi amenajate terenuri de joacă. În același timp, intervențiile au început pe străzile Milescu, Spătarul 7 și Genda Latină 12/2, unde urmează să fie instalate elemente pentru fitness. Direcția menționează că echipamentele moderne vor fi instalate după finalizarea lucrărilor de pregătire a infrastructurii de bază.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Prevederea care obligă tinerii specialiști din sistemul medical să activeze în mediul rural conform repartizării Ministerului Sănătății ar putea fi eliminată, a anunțat ministrul Emil Ceban. În prezent, aceștia sunt obligați să restituie costurile studiilor de rezidențiat, măsură catalogată drept prea dură de către Ministrul Sănătății. Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi, 38 de tineri specialiști au demisionat în ultimii 5 ani din 18 spitale raionale, înainte să expire cei 5 ani de activitate obligatorii. Acest lucru ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 4,5 milioane de lei. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii Moldova, autoritățile au operat modificări legislative în 2024. Astfel, tinerii medici și farmaciști care au beneficiat de studii bugetare sunt acum obligați să lucreze timp de 5 ani în localitățile repartizate, față de 3 ani cât era anterior. În schimb, statul a crescut semnificativ sprijinul financiar. Indemnizația unică a fost majorată de la 120 la 250 de mii de lei, suma achitată eșalonat. Totodată, specialiștii din raioane primesc subvenții pentru plata chiriei și a facturilor la energie electrică și termică. Creștere semnificativă a fraudelor financiare comise cu ajutorul tehnologiilor informaționale în țară, de la 924 de cazuri cu un prejudiciu de circa 30 de milioane de lei în 2023, anul trecut s-au înregistrat 1757, iar pagubele au depășit 272 de milioane de lei. Datele au fost prezentate de șeful Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Gatlabuga, în cadrul unei ședințe organizate pe platforma parlamentară. În cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Arcadie Gatlabuga a declarat că această creștere este determinată de evoluția instrumentelor de manipulare psihologică și a inteligenței artificiale, precum și de utilizarea programelor care creează conținut deepfake. Șeful INEI a precizat că investigațiile sunt îngreunate de faptul că autorii acționează anonim din diferite țări. Arcadie Gatlabuga a declarat că principalele fraude online se fac prin intermediul unor platforme false de investiții care promit câștiguri rapide. După înregistrare, victimele primesc apeluri de la falși experți financiari care îi conving să transfere bani pe conturi neidentificate din afara țării. Șeful INEI a vorbit și despre asistența tehnică falsă a unor pretinși angajați ai unor companii de telecomunicații care conving victimele să instaleze aplicații malițioase sub pretextul unor actualizări urgente. Astfel, ei obțin acces la aplicațiile de mobile banking de unde fac transferul frauduloase. Alte tipuri de fraude frecvente sunt compromiterea conturilor de socializare pentru solicitarea de bani în numele victimelor, phishing-ul prin site-uri false de vânzări și așa numitele call center, care operează sub acoperirea unor activități legale, dar coordonate de regulă fraude online la nivel internațional. Familiile care au în grijă copii cu dizabilități severe ar putea primi în luna iunie curent o indemnizație fixă de 3.000 de lei. În total, de acest ajutor financiar vor beneficia peste 13.000 de copii cu vârstă de până la 18 ani. Inițiativa legislativă a fost anunțată pe 6 mai de deputata Ludmila Damciuc și ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automat. Astfel, părinții nu vor fi nevoiți să se deplaseze la instituții de abilitate pentru a depune cereri. Menționăm că inițiativa propusă de deputata Ludmila Damciuc urmează să fie votată și aprobată de plenul Parlamentului. Pe termen lung, Ministerul își propune implementarea de noi politici publice privind dezinstituționalizarea, revizuirea criteriilor de stabilire a gradului de dizabilitate, îmbunătățirea serviciului de asistență personală, serviciul respiro și altele. Aceste măsuri vor face parte din nou plan de incluziune a persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2026-2030, care urmează să fie supus consultărilor publice și reprezintă totodată o prioritate în agenda de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit datelor oficiale, în țară sunt înregistrați 13.582 de copii cu diverse forme de dizabilitate. Alocația socială de stat pentru persoanele cu dizabilități până la 23 de ani constituie astăzi 2.448 de lei lunar, față de 857 de lei în 2020, o creștere de aproape 3 ori. De asemenea, persoanele care îngrijesc copii cu dizabilități severe beneficiază de alocații pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, iar cuantumul acestora constituie peste 2.600 lei lunar. Meteo. Vineri 8 mai, Chișinăul se pregătește pentru o zi cu schimbări de decor, dar temperaturi încă plăcute. Maxima zilei va atinge 22 de grade, oferind o amiază caldă spre seară și la noapte. Termometrele vor coborî până la aproximativ 10 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Există un risc de ploaie moderată sau averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla dinspre sud-est cu o viteză de aproximativ 17 km la oră, menținând o senzație destul de confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.

Nemaipomenit avianță pe 90,7. Mamă, ce costum interesant a avut ea la Met Gala. Da, show-ul ăsta grandios de modă, cel mai tare show din lume. Și pe unda fericirii în această dimineață ne-a bucurat într-o zi așa mai posomărâtă, zic eu, dar din punct de vedere termic totuși nu e chiar așa, pentru că, da, avem la activ cam 8 grade în termometre în acest moment și ele vor crește până la 22, cică până la miezul zilei, așa că chiar dacă soarele este scump la vedere în această dimineață, oricum este călduț afară, ieșim, ne bucurăm de aerul ăsta proaspăt al dimineții și ne savurăm cafeaua de dimineață împreună, alături de Daria, bineînțeles, adică alături de mine. The Motans urmează chiar în acest moment pentru domniile voastre. Bună dimineața și Hristos a înviat!

0: că...
1: Teddy Swims pe Unda Fericirii, da, sigur că da, sunt real aici, în carne și oase, nu sunt AI nici de cum, dar ea la pupitru și în fața microfonului și în această dimineață, prieteni, savurăm cafeaua împreună și o aducem să ne încântve mai departe pe ea, pe Cleo Stratan, care e, sau a fost într-o vacanță în Spania. Cleo Stratan a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Stratan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Noile poze publicate din Spania arată o Cleopatra Stratan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Deci vine Cleopatra Stratan să ne încânte după nițică publicitate. Ne-am obișnuit deja. Neața!
2: Publicitate.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Sotage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ace of Base pe unda Aquarelofom. Ce dimineață frumoasă, chiar dacă soarele nu ne zâmbește pe cer. Oricum e bine aerul ăsta proaspăt. Inspirați-l, inhalați-l și încărcați-vă bateriile cu energie pozitivă. Cafeaua de dimineață, continuăm să o savurăm, prieteni. 8 mai este în calendar. Pe 8 și 9 mai sunt marcate evenimente istorice importante. 8 mai este ziua Victoriei în Europa, iar 9 mai este ziua Europei, celebrând pacea și unitatea în Republica Moldova. Ambele sunt adesea comemorate împreună. 8 mai comemorează sfârșitul celui de-al doilea război mondial pe continentul european în 1945. Majoritatea țărilor vest-europene sărbătoresc oficial la această dată. Pe 9 mai se marchează momentul istoric din 1950, când Robert Schuman a propus crearea comunității europene a cărbunelui și oțelului, considerată baza Uniunii Europene. E bine, ambele zile subliniază importanța păcii, unității și valorilor europene.

Ariana Grande pe 90,7 FM. Nu neapărat trebuie să fim prieteni cu toții, important e să ne apreciem și să vedem valoarea unui altuia. 8:34 de minute sunt în capitală, mai departe vine și Joe cu Ruby să ne încânte. Nu înainte de a vă spune, prieteni, că da, sunt doldura piețele noastre de fructe, fructe de sezon, aproape de sezon, că nu prea sunt de sezon, ele sunt aduse aici la noi. E bine, prețurile la fructe și legume continuă să varieze la piață, iar una dintre cele mai vizibile schimbări din ultimele zile este ieftinirea căpșunelor. Dacă anterior acestea depășeau 100 de lei kilogramul, acum pot fi cumpărate cu aproximativ 75 de lei per kilogram. Așa că hai la căpșune toată lumea, totodată pe tarabia au apărut și cireșele, însă prețul acestora rămâne ridicat, aproximativ 350 de lei, chiar am văzut și 500, da, la același preț se vând și afinele. Toată lumea vrea fructe, nu-i așa? Dacă buzunarul este plin, atunci și fructe vom avea pe masă. Bună dimineața!

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 078887.
2: Prieteni, pentru o viață sănătoasă mâncăm fructe și legume. Uit, trebuie să recunosc că deseori să mănânc fructe și mă trezesc la final de zi că nu am mâncat niciun fruct. Așa că vin să vă reamintesc și poate chiar sunt prea insistentă, dar voi nu vă supărați pe mine că de piețele sunt doldurate de fructe în această perioadă. Și apropo, spuneam ceva mai devreme că da, căpșunele sunt doar cele aduse. Ba nu, iată că am găsit o știre care dezminte această afirmație a mea. Primele căpșuni moldovenești au apărut, da, e adevărat, mai târziu în vânzare, anul acesta din cauza înghețurilor timpurii de primăvară. Deși au început să fie deja comercializate în piețe, acestea sunt crescute în sere și nu pe câmp deschis. Sunt mai scumpușoare decât cele care sunt aduse, se ajunge la un kilogram până la 160 de lei. Of, dar ce nu faci pentru un gust al tău? Merită orice ban. The Wars urmează curs muzical pe unda Acorelofă. Bună dimineața, iată și soarele răsare, ma!

0: Benzon bun, pe unda fericirii, spunem bună dimineața și dragoste, iubirii de sine, de oameni, de tot ce ne înconjoară. Așa oamenii pot merge cu brațele deschise spre pozitivitate. 8:51 de minute sunt în capitală. Până finalul acestei ore mai ascultăm Jeff Sutter, Natalia Gordienko, Cristi Ruj, chiar în acest moment sunt Daria și vă aștept dincolo de nou. Ați înțeles bine, tot pe unda Aquarelofam. Savurăm cafeaua de dimineață pe mai departe împreună.
1: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 9.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Prevederea care obligă tinerii specialiști din sistemul medical să activeze mediul rural conform repartizării Ministerului Sănătății ar putea fi eliminată, a anunțat ministrul Emil Cevan. În prezent, aceștia sunt obligați să restituie costurile studiilor de rezidențiat, măsură catalogată drept prea dură de către ministrul Sănătății. Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi, 38 de tineri specialiști au demisionat în ultimii 5 ani din 18 spitale raionale, înainte să expire cei 5 ani de activitate obligatorii. Acest lucru ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 4,5 milioane de lei. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii Moldova, autoritățile au operat modificări legislative în 2024. Astfel, tinerii medici și farmaceuti care au beneficiat de studii bugetare sunt acum obligați să lucreze timp de 5 ani în localitățile repartizate, față de 3 ani cât era anterior. În schimb, statul a crescut semnificativ sprijinul financiar. Indemnizația unică a fost majorată de la 120 la 250 de mii de lei, suma achitată eșalonat. Totodată, specialiștii din raioane primesc subvenții pentru plata chiriei și a facturilor la energie electrică și termică. Creștere semnificativă a fraudelor financiare comise cu ajutorul tehnologiilor informaționale în țară. De la 924 de cazuri cu un prejudiciu de circa 30 de milioane de lei în 2023, anul trecut s-au înregistrat 1757, iar pagubele au depășit 272 de milioane de lei. Datele au fost prezentate de șeful Inspectoratului Național de Investigație, Arcadie Catlabuga, în cadrul unei ședințe organizate pe platforma parlamentară. În cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Arcadie Catlabuga a declarat că această creștere este determinată de evoluția instrumentelor de manipulare psihologică și a inteligenței artificiale, precum și de utilizarea programelor care creează conținut deepfake. Șeful INEI a precizat că investigațiile sunt îngreunate de faptul că autorii acționează anonim din diferite țări. Arcadie Catlabuga a declarat că principalele fraude online se fac prin intermediul unor platforme false de investiții care promit câștiguri rapide. După înregistrare, victimele primesc apeluri de la falși experți financiari care îi conving să transfere bani pe conturi neidentificate din afara țării. Șeful INEI a vorbit și despre asistența tehnică falsă a unor pretinși angajați ai unor companii de telecomunicații care conving victimele să instaleze aplicații malițioase sub pretextul unor actualizări urgente. Astfel, ei obțin acces la aplicațiile de mobile banking de unde fac transferuri frauduloase. Alte tipuri de fraude frecvente sunt compromiterea conturilor de socializare pentru solicitarea de bani în numele victimelor, phishing-ul prin site-uri false de vânzări și așa numitele call center, care operează sub acoperirea unor activități legale, dar coordonează de regulă fraude online la nivel internațional. Familiile care au în grijă copii cu dizabilități severe ar putea primi în luna iunie curent o indemnizație fixă de 3.000 de lei. În total, de acest ajutor financiar vor beneficia peste 13.000 de copii cu vârstă de până la 18 ani. Inițiativa legislativă a fost anunțată pe 6 mai de deputata Ludmila Damciuc și ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automat. Astfel, părinții nu vor fi nevoiți să se deplaseze la instituții de abilitate pentru a depune cereri. Menționăm că inițiativa propusă de deputata Ludmila Damciuc urmează să fie votată și aprobată de plenul Parlamentului. Pe termen lung, Ministerul își propune implementarea de noi politici publice privind dezinstituționalizarea, revizuirea criteriilor de stabilire a gradului de dizabilitate, îmbunătățirea serviciului de asistență personală, serviciul respiro și altele. Aceste măsuri vor face parte din nou plan de incluziune a persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2026-2030, care urmează să fie supus consultărilor publice și reprezintă totodată o prioritate în agenda de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit datelor oficiale, în țară sunt înregistrați 13.582 de copii cu diverse forme de dizabilitate. Alocația socială de stat pentru persoanele cu dizabilități până la 23 de ani constituie astăzi 2.448 de lei lunar, față de 857 de lei în 2020, o creștere de aproape 3 ori. De asemenea, persoanele care îngrijesc copii cu dizabilități severe beneficiază de alocații pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, iar cuantumul acestora constituie peste 2.600 lei lunar. Meteo. Vineri 8 mai, Chișinăul se pregătește pentru o zi cu schimbări de decor, dar temperaturi încă plăcute. Maxima zilei va atinge 22 de grade, oferind o amiază caldă spre seară și la noapte. Termometrele vor coborî până la aproximativ 10 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Există un risc de ploaie moderată sau averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla dinspre sud-est cu o viteză de aproximativ 17 km la oră, menținând o senzație destul de confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant.

Michel și DJ Rodenco pe 90,7 FM, 9 și 11 minute avem în capitală, 10 grade cu plus sunt în termometre, așa cel puțin arată la mine aici, în studioul Aquarel FM, la fereastră, da, ia vezi, te rog frumos, la bordul mașinii tale, tot cam 10 grade cu plus se înregistrează, dacă nu e așa, dezminte această informație și trimite un SMS la numărul de telefon 07 8 500 400, un mesaj pe WhatsApp sau pe Viber, cum vrei tu. Bună dimineața și Hristos a înviat pentru toată lumea frumoasă care s-a conectat pe Unda Fericirii în acest moment. Daria la pupitru și în fața microfonului, vă invit pe mai departe să savurăm cafeaua de dimineață.

0: Cu tine a fost Enrique Iglesias, omagiatul acestei zile de 8 mai. Felicitări pentru el, felicitări pentru toți omagiații acestei zile. Enrique Iglesias este fiul renumitului cântăresc de muzică latino Julio Iglesias și al jurnalistei de origine filipineză Isabel Preisler. A debutat odată cu apariția albumului care îi poartă numele în 1995. Discul s-a bucurat de succes în Europa Latină, fiind comercializat în peste 6 milioane de exemplare. Până în 2000, Enrique Iglesias a mai lansat două albume în limba spaniolă și altul în limba engleză. Cele trei materiale discografice au primit peste 11 discuri de platină și au fost comercializate în 17 milioane de exemplare. Prin 2014 a lansat albumul Sex and Love, iar piese precum Bailamos, Hero, Be With You, Do It Now sau Bailando au câștigat cele mai înalte poziții ale clasamentelor de specialitate. Enrique Iglesias fiind unul dintre cei mai apreciați cântăreți contemporani. Ei bine, a mai lansat și alte albume, iar răsplata prestației muzicale de calitate a lui Enrique Iglesias este reprezentată de cele 6 premii Billboard, dar și de cele peste 60 de milioane de înregistrări vândute la nivel internațional. La mulți ani încă o dată pentru Enrique Iglesias, cât și pentru voi toți care vă sărbătoriți astăzi ziua de naștere. Mergem mai departe cu un vis de vară muzical, prezentat chiar de El Radu pe Unda Fericirii, nu înainte de a asculta și o mică, ați ghicit, piu, publicitate.
1: Publicitate. American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, 12 iunie, la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Lasă-mă în vis.

Charlie Puth și Selena Gomez pe 90,7 FM. Cum să tac? Eu nu pot să tac, eu mă năduș dacă tac, eu trebuie să zic ceva. Apropo, prieteni, astrologii spun că bebelușii care vin pe lume în luna mai par să aibă un start privilegiat. Studiile

Dată că aceștia se bucură în general de o sănătate bună, o energie debordantă și o perspectivă optimistă asupra vieții. În plus, își împart luna de naștere cu unele dintre cele mai cunoscute personalități din lume. Printre acestea sunt Audrey Hepburn sau fost Janet Jackson, de asta dată George Clooney, Adele, David Beckham și Robert Pattinson. În final, fie că vorbim despre energie, optimism sau noroc, luna mai pare să ofere un set de trăsături care îi diferențiază pe cei născuți în această perioadă. Așa că, fericiților, la mulți ani pentru voi toți!

Rihanna, Calvin Harris, pe unda fericirii. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a dominat box office-ul nord-american în primul weekend de la lansare, cu un caset de 77 de milioane de dolari, potrivit estimărilor studioului. Continuarea filmului cult din 2006 a fost un succes răsunător și pe plan internațional, acumulând 156,6 milioane de dolari la nivel global. Povestea o găsește pe Andy Sachs, interpretată de Anne Hathaway, lucrând din nou pentru Miranda Presley, interpretată de Meryl Streep, marea Meryl Streep, la revista fictivă Runaway, într-un peisaj media mult schimbat. Regizorul David Frankel a declarat: până la urmă, după ce plătești toate vedetele mari ale lumii, tot ajungi să ai același buget pentru producție ca la primul film. Voi merge și eu cu fata mea, abia așteptăm să vedem Diavolul se îmbracă de la Prada 2 și în special vreau să o văd pe ea, Meryl Streep, extraordinara Meryl Streep. Mergem mai departe cu muzică de calitate pe unda Acorelofom. Satoshi vine să ne încânte cu Viva Moldova!

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078-500-400.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: fetele.
1: Geta Burlacu pe 90,7 FM, 9:50 de minute avem deja în capitală. Haide fetele, cochetele, vine finalul de săptămână, așa că ne apucăm de gătit, de copt pâine sau ce vrem noi. Important e să petrecem sfârșitul de săptămână alături de cei dragi nouă, să reușim cel puțin, că alergăm tot în stânga și în dreapta, în stânga și în dreapta, înainte și înapoi și uităm de noi. Sunt Daria, vă mulțumesc tare mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și în această săptămână. Vă aștept de la o luni, așa, pe la 8, ne reauzim tot pe unda Acoarele FM ca să ne trezim bine împreună și, da, să savurăm cafeaua de dimineață la fel, împreună. Pe curând!

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Core FM. În Republica Moldova nu au fost înregistrate până în prezent cazuri confirmate cu infecția cu hantavirus la om, anunța Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în contextul apariției unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Autoritățile sanitare precizează că riscul pentru populația generală din Europa este considerat redus, iar transmiterea interumană a virusului este extrem de rară. Potrivit ANSP, hantavirusurile sunt virusuri purtate în mod natural de anumite specii de rozătoare și pot fi transmise accidental la om. Infectarea are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urină, excrementele sau saliva rozătoarelor infectate. În cazuri mai rare, transmiterea poate avea loc prin contactul secrețiilor contaminate cu mucoasele sau leziunile pielii ori prin mușcătură de rozătoare. Conform definiției de caz, o suspiciune de infecție cu hantavirus este caracterizată prin febră acută asociată cu afectare renală sau manifestări hemoragice, în prezența unui context epidemiologic sugestiv și a confirmării de laborator. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că simptomele inițiale ale bolii sunt nespecifice și pot apărea la una până la 8 săptămâni după expunere. Printre acestea se numără febra, durerile de cap, durerile musculare, greața, vărsăturile și durerile abdominale. În unele cazuri, boala poate provoca afectare renală și manifestări hemoragice. ANSP precizează că măsurile de prevenire și control aplicate la bordul navei de croazieră sunt considerate adecvate. Totodată, instituția subliniază că tulpinele de hantavirus, care se pot transmite între oameni, nu circulă de obicei în Europa. Instituția mai anunță că supravegherea epidemiologică a infecției este realizată în cadrul Sistemului Național de Monitorizare a Bolilor Transmisibile, iar cazurile suspecte pot fi investigate în laborator prin metode specifice de diagnostic. Pentru reducerea riscului de infectare, ANSP recomandă populației să mențină curățenia în locuințe și spații de depozitare, să evite contactul direct cu rozătoarele și excrementele acestora și să păstreze alimentele în condiții sigure. Cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării, precum și avansarea procesului de aderare la UE, au fost discutate joi la Chișinău de viceprim-ministru și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Caja Kallas, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, discuțiile au vizat implementarea parteneriatului Republica Moldova-Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării, inclusiv perspectivele de aprofundare cooperării în contextul noii strategii de securitate a Uniunii Europene, aflată în proces de elaborare. Un subiect separat l-a constituit sprijinul oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace, inclusiv continuarea asistenței europene pentru consolidarea capacităților instituționale și de securitate ale statului. În cadrul întrevederii au fost abordate și provocările de securitate din regiune, inclusiv consecințele războiului din Ucraina și amenințările hibride care afectează stabilitatea regională. La rândul său, Caja Kallas a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru agenda europeană a Republicii Moldova și pentru continuarea procesului de aderare. Amintim că înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Caja Kallas, efectuează o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai curent. Oficiala europeană s-a întâlnit pe 7 mai cu ministrul apărării Anatolie Nosate și cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe. În a doua zi a vizitei sale, Caja Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali de nivel înalt. Precizăm că aceasta este cea de-a doua vizită oficială a șefei diplomației europene Caja Kallas în Republica Moldova. Prima vizită a fost efectuată acum mai bine de un an, în perioada 23-24 aprilie 2025. Vineri 8 mai, Chișinăul se pregătește pentru o zi cu schimbări de decor, dar temperaturi încă plăcute. Maxima zilei va atinge 22 de grade, oferind o amiază caldă spre seară și la noapte. Termometrele vor coborî până la aproximativ 10 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Există un risc de ploaie moderată sau averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla dinspre sud, este cu o viteză de aproximativ 17 km la oră, menținând o senzație destul de confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. E primăvară la Aquarel FM.

0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Бизнес-класс. Читать в апреле. Carolina Bugaian, Molțel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. Amchem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. În Republica Moldova nu au fost înregistrate până în prezent cazuri confirmate cu infecția cu hantavirus la om, anunța Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în contextul apariției unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Autoritățile sanitare precizează că riscul pentru populația generală din Europa este considerat redus, iar transmiterea interumană a virusului este extrem de rară. Potrivit ANSP, hantavirusurile sunt virusuri purtate în mod natural de anumite specii de rozătoare și pot fi transmise accidental la om. Infectarea are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urină, excrementele sau saliva rozătoarelor infectate. În cazuri mai rare, transmiterea poate avea loc prin contactul secrețiilor contaminate cu mucoasele sau leziunile pielii ori prin mușcătură de rozătoare. Conform definiției de caz, o suspiciune de infecție cu hantavirus este caracterizată prin febră acută asociată cu afectare renală sau manifestări hemoragice, în prezența unui context epidemiologic sugestiv și a confirmării de laborator. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că simptomele inițiale ale bolii sunt nespecifice și pot apărea la una până la 8 săptămâni după expunere. Printre acestea se numără febra, durerile de cap, durerile musculare, greața, vărsăturile și durerile abdominale. În unele cazuri, boala poate provoca afectare renală și manifestări hemoragice. ANSP precizează că măsurile de prevenire și control aplicate la bordul navei de croazieră sunt considerate adecvate. Totodată, instituția subliniază că tulpinile de hantavirus care se pot transmite între oameni nu circulă de obicei în Europa. Instituția mai anunță că supravegherea epidemiologică a infecției este realizată în cadrul Sistemului Național de Monitorizare a Bolilor Transmisibile, iar cazurile suspecte pot fi investigate în laborator prin metode specifice de diagnostic. Pentru reducerea riscului de infectare, ANSP recomandă populației să mențină curățenia în locuințe și spații de depozitare, să evite contactul direct cu rozătoarele și excrementele acestora și să păstreze alimentele în condiții sigure. Cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării, precum și avansarea procesului de aderare la UE, au fost discutate joi la Chișinău de viceprim-ministru și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Caja Kallas, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, discuțiile au vizat implementarea parteneriatului Republica Moldova-Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării, inclusiv perspectivele de aprofundare cooperării în contextul noii strategii de securitate a Uniunii Europene, aflate în proces de elaborare. Un subiect separat l-a constituit sprijinul oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace, inclusiv continuarea asistenței europene pentru consolidarea capacităților instituționale și de securitate ale statului. În cadrul întrevederii au fost abordate și provocările de securitate din regiune, inclusiv consecințele războiului din Ucraina și amenințările hibride care afectează stabilitatea regională. La rândul său, Caja Kallas a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru agenda europeană a Republicii Moldova și pentru continuarea procesului de aderare. Amintim că înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Caja Kallas, efectuează o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai curent. Oficiala europeană s-a întâlnit pe 7 mai cu ministrul apărării Anatolie Nosată și cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe. În a doua zi a vizitei sale, Caja Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministru Alexandru Munteanu și alți oficiali de nivel înalt. Precizăm că aceasta este cea de-a doua vizită oficială a șefei diplomației europene Caja Kallas în Republica Moldova. Prima vizită a fost efectuată acum mai bine de un an, în perioada 23-24 aprilie 2025. Meteo. Vineri 8 mai, Chișinăul se pregătește pentru o zi cu schimbări de decor, dar temperaturi încă plăcute. Maxima zilei va atinge 22 de grade, oferind o amiază caldă spre seară și la noapte. Termometrele vor coborî până la aproximativ 10 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Există un risc de ploaie moderată sau averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla dinspre sud-est cu o viteză de aproximativ 17 km la oră, menținând o senzație destul de confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Primăvara începe cu Aquarel FM.

Ceva nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Republica Moldova nu a fost înregistrate până în prezent cazuri confirmate cu infecția cu hantavirus la om, anunța Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în contextul apariției unor cazuri raportate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. Autoritățile sanitare precizează că riscul pentru populația generală din Europa este considerat redus, iar transmiterea interumană a virusului este extrem de rară. Potrivit ANSP, hantavirusurile sunt virusuri purtate în mod natural de anumite specii de rozătoare și pot fi transmise accidental la om. Infectarea are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urină, excrementele sau saliva rozătoarelor infectate. În cazuri mai rare, transmiterea poate avea loc prin contactul secrețiilor contaminate cu mucoasele sau leziunile pielii ori prin mușcătură de rozătoare. Conform definiției de caz, o suspiciune de infecție cu hantavirus este caracterizată prin febră acută asociată cu afectare renală sau manifestări hemoragice, în prezența unui context epidemiologic sugestiv și a confirmării de laborator. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că simptomele inițiale ale bolii sunt nespecifice și pot apărea la una până la 8 săptămâni după expunere. Printre acestea se numără febra, durerile de cap, durerile musculare, greața, vărsăturile și durerile abdominale. În unele cazuri, boala poate provoca afectare renală și manifestări hemoragice. ANSP precizează că măsurile de prevenire și control aplicate la bordul navei de croazieră sunt considerate adecvate. Totodată, instituția subliniază că tulpinele de hantavirus, care se pot transmite între oameni, nu circulă de obicei în Europa. Instituția mai anunță că supravegherea epidemiologică a infecției este realizată în cadrul Sistemului Național de Monitorizare a Bolilor Transmisibile, iar cazurile suspecte pot fi investigate în laborator prin metode specifice de diagnostic. Pentru reducerea riscului de infectare, ANSP recomandă populației să mențină curățenia în locuințe și spații de depozitare, să evite contactul direct cu rozătoarele și excrementele acestora și să păstreze alimentele în condiții sigure. Cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării, precum și avansarea procesului de aderare la UE, au fost discutate joi la Chișinău de viceprim-ministru și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Caja Kallas, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, discuțiile au vizat implementarea parteneriatului Republica Moldova-Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării, inclusiv perspectivele de aprofundare cooperării în contextul noii strategii de securitate a Uniunii Europene, aflate în proces de elaborare. Un subiect separat l-a constituit sprijinul oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace, inclusiv continuarea asistenței europene pentru consolidarea capacităților instituționale și de securitate ale statului. În cadrul întrevederii au fost abordate și provocările de securitate din regiune, inclusiv consecințele războiului din Ucraina și amenințările hibride care afectează stabilitatea regională. La rândul său, Caja Kallas a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru agenda europeană a Republicii Moldova și pentru continuarea procesului de aderare. Amintim că înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Caja Kallas, efectuează o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai curent. Oficiala europeană s-a întâlnit pe 7 mai cu ministrul apărării Anatolie Nosată și cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe. În a doua zi a vizitei sale, Caja Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali de nivel înalt. Precizăm că aceasta este cea de-a doua vizită oficială a șefei diplomației europene Caja Kallas în Republica Moldova. Prima vizită a fost efectuată acum mai bine de un an, în perioada 23-24 aprilie 2025. Meteo. Vineri 8 mai, Chișinăul se pregătește pentru o zi cu schimbări de decor, dar temperaturi încă plăcute. Maxima zilei va atinge 22 de grade, oferind o amiază caldă spre seară și la noapte. Termometrele vor coborî până la aproximativ 10 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Există un risc de ploaie moderată sau averse locale în a doua parte a zilei. Vântul va sufla dinspre sud, este cu o viteză de aproximativ 17 km la oră, menținând o senzație destul de confortabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: 90,7 FM.
4: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
1: Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022-600-903. docdoc.md.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Restricții de circulație și modificări în transportul public din capitală în contextul manifestațiilor dedicate Zilei Europei. Traficul rutier va fi stat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt în perimetrul străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu, Bodoni și Pușkin, începând cu 8 mai ora 14 până pe 10 mai ora 7. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, măsura este luată în legătură cu desfășurarea evenimentelor cultural-artistice din Piața Marii Adunări Naționale pe 9 mai. În această perioadă, mai multe rute de autobuz și troleibuz vor circula pe trasee modificate. Printre rutele de autobuz vizate se numără 5, 9, 11, 26 și 46, care vor fi redirecționate pe străzile din apropierea centrului. Totodată, troleibuzele de pe rutele 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe strada București în ambele direcții și rutele 4 și 34 vor circula cu modificări în funcție de sensul de deplasare. Primăria precizează că pe 9 mai, în funcție de desfășurarea manifestațiilor publice și la indicația agenților,

De patrulare pot fi operate și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Banca Națională a Moldovei a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 5% la 6,5% anual. Decizia a fost luată pentru a tempera presiunile inflaționiste tot mai accentuate la nivel global. Potrivit unui comunicat emis de BNM, decizia a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Executiv al instituției. Totodată, rata dobânzii pentru creditele overnight a fost stabilită la 8,5%, iar cea pentru depozitele overnight la 4,5%. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, fiind de 18% pentru mijloace în lei și de 26% pentru valuta liber convertibilă. Potrivit instituției, rata anuală a inflației în următoarele luni ale anului curent va depăși limita superioară a coridorului de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale în jurul țintei inflației de 5% anual, după ce inflația anuală a ajuns deja la 5,81% în martie 2026 peste estimările anterioare. Un factor important îl constituie și perturbările din zona Golfului Persic, inclusiv eventualele blocaje ale strâmtorii Urmuz, care au determinat creșterea prețurilor la petrol și gaze naturale. Pe plan extern, aprecierea dolarului american și deprecierea euro exercită presiuni suplimentare asupra prețurilor, în timp ce mai multe bănci centrale la nivel global sunt așteptate să adopte politici similare de năsprire monetar. În ciuda acestor riscuri, economia Republicii Moldova a început anul cu evoluții pozitive, producția industrială înregistrând o creștere de 2,8%, agricultura de 8,6%, iar comerțul cu amănuntul un avans de 16,3%. La un pas de tragedie, doi soți au ajuns la spital cu arsuri după ce o butelie de gaz din locuința lor a sărit în aer. Totul s-a întâmplat în satul Floreni, raionul Anenii Noi. Potrivit informațiilor înregistrate, în interiorul unei construcții auxiliare s-a produs o deflagrație a unei butelii de gaz propan-butan, care a dus la izbucnirea unui incendiu. Flăcările au fost lichidate de populație până la apelarea serviciilor specializate. În consecință, au ars mai multe bunuri materiale din interior și tavanul construcției, a declarat ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu. În urma incidentului, proprietarul, un bărbat de 69 de ani și soția acestuia în vârstă de 66 de ani au suferit arsuri de gradul 4 și 2, ambii fiind transportați la spital. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să evite exploatarea și încărcarea buteliilor. În cazul în care persoanele optează pentru folosirea acestora, este indicată poziționarea buteliilor în cutii metalice în afara încăperilor, la o distanță minimă de 5 metri de la intrarea în locuință. În cazul unei scurgeri de gaz sau observării unui pericol de explozie, apelați imediat serviciul de urgență 112. Potrivit datelor GSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 49 de cazuri. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 18 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 15 bani. Meteo. Bun găsit la rubrica Meteo, suntem în data de vineri 8 mai, iar în Chișinău ne bucurăm de vreme caldă. Maxima zilei va urca până la o valoare plăcută de 18 grade Celsius. În această dimineață am început cu aproximativ 9 grade Celsius, iar la noapte termometrele vor coborî spre 11-12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Avem parte de un cer mai mult noros, iar pe parcursul după amiezii crește probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată, izolat fiind posibile și descărcări electrice. Vântul va sufla în general slab. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: die. Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău informează că în perioada 27 aprilie 3 mai drumarii au desfășurat lucrări de întreținere și reparație a infrastructurii rutiere pe întreg teritoriul capitalei, cu accent pe remedierea degradărilor carosabilului, inclusiv pe străzile secundare și căile de acces. Astfel s-a intervenit cu lucrări de frezare a stratului degradat de asfalt, decapări, aplicarea pietrișului pentru consolidarea fundației rutiere și asfaltare. Lucrări

5, inclusiv intervenții complexe cu petriș și beton asfaltic. Pe componenta de salubrizare, lucrări manuale și mecanizate au fost realizate în toate sectoarele municipiului, fiind efectuate 40 de curse de evacuare a deșeurilor.

indicatoare noi au fost instalate în zonele necesare. Totodată, în unele locații au fost aplicate marcaje rutiere destinate locurilor de parcare pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. Lucrările de întreținere vor continua și în săptămâna curentă. Pretorul sectorului Buiucan, Vasile Moroi, a anunțat o nouă

0: de la solicitările locuitorilor. Se montează pilonii noi, o măsură de siguranță esențială atât pentru pietoni, cât și pentru cei care utilizează parcarea publică din zonă, a punctat Vasile Moroi. Serviciile municipale specializate continuă lucrările de remediere a situațiilor de avarie pe căile de acces spre suburbii. În aceste zile, muncitorii de la Regie Exdrupo intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Gătiești și Hurboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare. Lungimea pe care se vor efectua lucrările este de 5 km. De asemenea, drumarii lucrează și la drumul local L466 de la șoseaua M5 Cruzești, Cerobota, o distanță de 3 km. Această artieră asigură și calea de acces spre zona nouă a satului Budești. Această primăvară, serviciile municipale au intervenit și pe drumul local L455 spre suburbiile Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vodă. S-au efectuat lucrări de frezare, de capare, așternere a pietrei sparte și a două straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețurile severe din iarna trecută. Aproximativ 1100 de grupe cu program prelungit funcționează în prezent în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, potrivit datelor oferite de Direcția Generală Educației, Tineret și Sport. Înscrierea elevilor în aceste grupe are loc la solicitarea părinților, de regulă la începutul anului școlar, iar ulterior directorul instituțiilor solicită deschiderea acestora. Grupele pot avea o durată de 3 sau 6 ore, cele de 3 ore fiind cele mai răspândite. Responsabilii din cadrul direcției precizează că părinții nu achită costuri pentru serviciile educaționale propriu-zise, contribuția financiară vizând doar alimentația copiilor. Cheltuielile legate de organizarea activității și salarizarea cadrelor didactice sunt acoperite din bugetul municipal. Autoritățile menționează că primesc frecvent întrebări din partea părinților din alte localități privind existența unor programe similare, aceștia fiind îndrumați să se adreseze administrațiilor publice locale din zonele lor.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
4: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Restricții de circulație și modificări în transportul public din capitală în contextul manifestațiilor dedicate Zilei Europei. Traficul rutier va fi sitat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt în perimetrul străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu, Bodoni și Pușkin, începând cu 8 mai ora 14 până pe 10 mai ora 7. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, măsura este luată în legătură cu desfășurarea evenimentelor cultural-artistice din Piața Mare a Adunării Naționale pe 9 mai. În această perioadă, mai multe rute de autobuz și troleibuz vor circula pe trasee modificate. Printre rutele de autobuz vizate se numără 5, 9, 11, 26 și 46, care vor fi redirecționate pe străzile din apropierea centrului. Totodată, troleibuzele de pe rutele 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe strada București în ambele direcții și rutele 4 și 34 vor circula cu modificări în funcție de sensul de deplasare. Primăria precizează că pe 9 mai, în funcție de desfășurarea manifestațiilor publice și la indicația agenților de patrulare, pot fi operate și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Banca Națională a Moldovei a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 5% la 6,5% anual. Decizia a fost luată pentru a tempera presiunile inflaționiste tot mai accentuate la nivel global. Potrivit unui comunicat emis de BNM, decizia a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Executiv al instituției. Totodată, rata dobânzii pentru creditele overnight a fost stabilită la 8,5%, iar cea pentru depozitele overnight la 4,5%. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, fiind de 18% pentru mijloacele în lei și

de 26% pentru valuta liber convertibilă. Potrivit instituției, rata anuală a inflației în următoarele luni ale anului curent va depăși limita superioară a coridorului de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale în jurul țintei inflației de 5 peste estimările anterioare. Un factor important îl constituie și perturbările din zona Golfului Persic, inclusiv eventualele blocaje ale strâmtorii Urmuz, care au determinat creșterea prețurilor la petrol și gaze naturale. Pe plan extern, aprecierea dolarului american și deprecierea euro exercită presiuni suplimentare asupra prețurilor, în timp ce mai multe bănci centrale la nivel global sunt așteptate să adopte politici similare de năsprire monetară. În ciuda acestor riscuri, economia Republicii Moldova a început anul cu evoluții pozitive, producția industrială înregistrând o creștere de 2,8%, agricultura de 8,6%, iar comerțul cu amănuntul cu un avans de 16,3%. La un pas de tragedie, doi soți au ajuns la spital cu arsuri după ce o butelie de gaz din locuința lor a sărit în aer. Totul s-a întâmplat în satul Floreni, raionul Anenii Noi. Potrivit informațiilor înregistrate, în interiorul unei construcții auxiliare s-a produs o deflagrație a unei butelii de gaz propan-butan, care a dus la izbucnirea unui incendiu. Flăcările au fost lichidate de populație până la apelarea serviciilor specializate. În consecință, au ars mai multe bunuri materiale din interior și tavanul construcției, a declarat ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu. În urma incidentului, proprietarul, un bărbat de 69 de ani și soția acestuia în vârstă de 66 de ani au suferit arsuri de gradul 4 și 2, ambii fiind transportați la spital. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să evite exploatarea și încărcarea buteliilor. În cazul în care persoanele optează pentru folosirea acestora, este indicată poziționarea buteliilor în cutii metalice în afara încăperilor, la o distanță minimă de 5 metri de la intrarea în locuință. În cazul unei scurgeri de gaz sau observării unui pericol de explozie, apelați imediat serviciul de urgență 112. Potrivit datelor GSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 49 de cazuri. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 18 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 15 bani. Meteo. Bun găsit la rubrica Meteo, suntem în data de vineri 8 mai, iar în Chișinău ne bucurăm de vreme caldă. Maxima zilei va urca până la o valoare plăcută de 18 grade Celsius. În această dimineață am început cu aproximativ 9 grade Celsius, iar la noapte termometrele vor coborî spre 11-12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Avem parte de un cer mai mult noros, iar pe parcursul după amiezii crește probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată, izolat fiind posibile și descărcări electrice. Vântul va sufla în general slab. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Restricții de circulație și modificări în transportul public din capital în contextul manifestațiilor dedicate Zilei Europei. Traficul rutier va fi sitat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt în perimetrul străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu, Bodonii și Pușkin, începând cu 8 mai ora 14 până pe 10 mai ora 7. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, măsura este luată în legătură cu desfășurarea evenimentelor cultural-artistice din Piața Marii Adunări Naționale pe 9 mai. În această perioadă, mai multe rute de autobuz și troleibuz vor circula pe trasee modificate. Printre rutele de autobuz vizate se numără 5, 9, 11, 26 și 46, care vor fi redirecționate pe străzile din apropierea centrului. Totodată, troleibuzele de pe rutele 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe strada București în ambele direcții și rutele 4 și 34 vor circula cu modificări în funcție de sensul de deplasare. Primăria precizează că pe 9 mai, în funcție de desfășurarea manifestațiilor publice și la indicația agenților de patrulare, pot fi operate și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Banca Națională a Moldovei a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 5% la 6,5% anual. Decizia a fost luată pentru a tempera presiunile inflaționiste tot mai accentuate la nivel global. Potrivit unui comunicat emis de BNM, decizia a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Executiv al instituției. Totodată, rata dobânzii pentru creditele overnight a fost stabilită la 8,5%, iar cea pentru depozitele overnight la 4,5%. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, fiind de 18% pentru mijloace în lei și de 26% pentru valuta liber convertibilă. Potrivit instituției, rata anuală a inflației în următoarele luni ale anului curent va depăși limita superioară a coridorului de variație de plus-minus 1,5 puncte procentuale în jurul țintei inflației de 5% anual. După ce inflația anuală a ajuns deja la 5,81% în martie 2026 peste estimările anterioare. Un factor important îl constituie și perturbările din zona Golfului Persic, inclusiv eventualele blocaje ale strâmtorii Urmuz, care au determinat creșterea prețurilor la petrol și gaze naturale. Pe plan extern, aprecierea dolarului american și deprecierea euro exercită presiuni suplimentare asupra prețurilor, în timp ce mai multe bănci centrale la nivel global sunt așteptate să adopte politici similare de năsprire monetar. În ciuda acestor riscuri, economia Republicii Moldova a început anul cu evoluții pozitive, producția industrială înregistrând o creștere de 2,8%, agricultura de 8,6%, iar comerțul cu amănuntul un avans de 16%.

10,3%. La un pas de tragedie, doi soți au ajuns la spital cu arsuri după ce o butelie de gaz din locuința lor a sărit în aer. Totul s-a întâmplat în satul Floreni, raionul Anenii Noi. Potrivit informațiilor înregistrate, în interiorul unei construcții auxiliare s-a produs o deflagrație a unei butelii de gaz propan-butan care a dus la izbucnirea unui incendiu. Flăcările au fost lichidate de populație până la apelarea serviciilor specializate. În consecință au ars mai multe bunuri materiale din interior și tavanul construcției, a declarat ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu. În urma incidentului, proprietarul, un bărbat de 69 de ani și soția acestuia în vârstă de 66 de ani au suferit arsuri de gradul 4 și 2, ambii fiind transportați la spital. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să evite exploatarea și încărcarea buteliilor. În cazul în care persoanele optează pentru folosirea acestora, este indicată poziționarea buteliilor în cutii metalice în afara încăperilor, la o distanță minimă de 5 metri de la intrarea în locuință. În cazul unei scurgeri de gaz sau observării unui pericol de explozie, apelați imediat serviciul de urgență 112, potrivit datelor GSU. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 49 de cazuri. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 18 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 15 bani. Până la o valoare plăcută de 18 grade Celsius, în această dimineață am început cu aproximativ 9 grade Celsius, iar la noapte termometrele vor coborî spre 11-12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Avem parte de un cer mai mult noros, iar pe parcursul după amiezii crește probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată, izolat fiind posibile și descărcări electrice. Vântul va sufla în general slab. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 17. Ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarela FM. Daniel Mititielu a fost numit în funcția de director al Consiliului de Administrație la Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru un mandat de 6 ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 52 de deputați. Candidatura lui Daniel Mititielu a fost propusă Parlamentului în urma unui concurs public la care au participat 10 persoane, dintre care 8 au fost admise la interviu. În urma evaluării, Daniel Mititielu a obținut cel mai mare punctaj. Acesta are peste 20 de ani de experiență în industria petrolului și gazelor, fiind specializat în managementul operațiunilor de foraj, coordonarea echipelor și optimizarea costurilor. De-a lungul carierei a ocupat funcții de conducere în proiecte internaționale din Orientul Mijlociu. Daniel Mititielu a fost numit în funcția de membru al ANRE după expirarea mandatului Violinei Șpac. Proiectul de hotărâre care prevede acest lucru intră în vigoare la data de 11 mai curent. Consiliul de administrație al ANRE este constituit din 5 directori. Potrivit legislației, aceștia sunt numiți de Parlament cu votul majorității deputaților aleși. Traficul rutier este sistat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt în centrul capitalei în perioada 8 mai, ora 14, 10 mai, ora 7, în legătură cu desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Europei în Piața Mare a Adunării Naționale. În acest context, mai multe rute de autobuz și troleibuz circulă pe itinerare modificate, anunță Primăria Chișinău. Restricțiile de circulație sunt aplicate pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Gavril Bănulescu, Bodoni și Alexandru Pușkin. Autoritățile municipale precizează că măsura este necesară pentru organizarea evenimentelor cultural-artistice programate în Piața Mare a Adunării Naționale. Asemenea, multe rute de autobuz vor fi redirecționate temporar. Ruta numărul 5 va circula pe traseul obișnuit la tur, iar la retur va fi deviată pe străzile Columna și Vasile Alexandrii. Ruta numărul 9 va ocoli zona centrală prin străzile Mitropolit Gavril Bănulescu, Bodoni, Mihail Cugălnicianu și Alexandru Pușkin. Modificări similare vor fi aplicate și rutelor numărul 11, 26 și 46. Totodată, troleibuzele de pe rutele numărul 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe străzile București în ambele sensuri. Ruta numărul 4 va circula spre Buiucan pe strada București, iar spre Botanica pe străzile Alexei Matevici și Alexandru Pușkin. Ruta numărul 34 va fi deviată prin străzile București și Vasile Alexandrii. Primăria avertizează că în funcție de desfășurarea manifestațiilor publice din 9 mai și de indicațiile agenților de patrulare sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Ministerul Afacerilor Externe a lansat harta interactivă a camerelor de supraveghere din trafic. Noua platformă le permite șoferilor din țară să consulte amplasarea exactă a dispozitivelor de monitorizare rutieră din întreaga țară, oferindu-le acces public la infrastructura de supraveghere în timp real. Sistemul automatizat controlul traficului administrat de Serviciul Tehnologii Informaționale funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și asigură supravegherea continuă a drumurilor din țară. Potrivit autorităților, camerele nu doar urmăresc traficul, ci și detectează automat încălcările regulilor de circulație. Datele sunt procesate și transmise către Inspectoratul Național de Securitate.

0: Securitate Publică. Ministerul Afacerilor Interne susține că această infrastructură va contribui la creșterea siguranței rutiere și la reducerea numărului de accidente, pentru un control mai eficient și o reacție mai rapidă în caz de încălcări. Interes tot mai mare pentru eficiența energetică a locuințelor. Alte 99 de proiecte au fost aprobate în cadrul programului guvernamental Casa Verde, iar numărul total al dosarelor acceptate în cel de-al doilea apel de finanțare a ajuns la 199, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă. Programul, care promite rambursarea jumătate din investiția pentru modernizarea energetică a caselor până la plafonul de 200 de mii de lei, continuă să atragă 10 de solicitări din partea cetățenilor interesați să reducă facturile la energie și să-și eficientizeze locuințele. Decizia privind noile aprobări a fost luată în cadrul ședinței Comitetului de Finanțare și Risc al CNED, unde au fost analizate 110 dosare. Dintre acestea, 11 au fost respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Potrivit instituției, unele cereri au vizat clădiri care nu pot beneficia de finanțare prin program. Iar în alte cazuri, dosarele au fost depuse de persoane care nu dețin dreptul de proprietate asupra imobilului pentru care au solicitat sprijin financiar. Autoritățile precizează că evaluarea dosarelor se face în ordinea înregistrării acestora pe platformă, iar solicitanții care trebuie să completeze sau să corecteze anumite informații sunt notificați prin sistemul electronic. Prognoza meteo pentru weekendul 9-10 mai în Chișinău indică o vreme plăcută cu temperaturi de primăvară târzie, ideale pentru activități în aer liber. Sâmbătă 9 mai avem cer predominant senin cu intervale scurte de nori trecători. Maxima va atinge aproximativ plus 20 de grade, iar minima nocturnă va coborî până la plus 10 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat, fără rafale puternice. Duminică 10 mai vom avea cer variabil cu o probabilitate scăzută de precipitații. Valorile termice rămân constante, cu maxime de circa plus 19 plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aqualfm.media.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: Un jurnal atribuit actriței Marilyn Monroe, considerat mult timp o simplă legendă de la Hollywood, ar fi fost descoperit potrivit unor afirmații făcute de un fost detectiv din Los Angeles. Potrivit fostului detectiv Mike Rottmiller, jurnalul ar include aproximativ 70 de pagini copiate dintr-un dosar al poliției, în care Marilyn Monroe ar fi notat experiențe personale, relații și trăiri intense. În aceste însemnări apar referiri la doi bărbați influenți, identificați doar ca John și Bobby, despre care se presupune că ar fi fost John Kennedy și Robert Kennedy. Conform acestor relatări, Marilyn Monroe ar fi avut relații apropiate cu ambii frați, iar jurnalul ar conține inclusiv discuții private care ar fi vizat subiecte politice sensibile.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită, ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 0228244.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău informează că în perioada 27 aprilie 3 mai drumarii au desfășurat lucrări de întreținere și reparație a infrastructurii rutiere pe întreg teritoriul capitalei, cu accent pe remedierea degradărilor carosabilului, inclusiv pe străzile secundare și căile de acces. Astfel s-a intervenit cu lucrări de frezare a stratului degradat de asfalt, decapări, aplicarea pietrișului pentru consolidarea fundației rutiere și asfaltare. Lucrări importante.

și 5, inclusiv intervenții complexe cu petriș și beton asfaltic. Pe componenta de salubrizare, lucrări manuale și mecanizate au fost realizate în toate sectoarele municipiului, fiind efectuate 40 de curse de evacuare a deșeurilor, precum și lucrări de întreținere.

0: indicatoare rutiere, iar alte peste 30 de indicatoare noi au fost instalate în zonele necesare. Totodată, în unele locații au fost aplicate marcaje rutiere destinate locurilor de parcare pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. Lucrările de întreținere vor continua și în săptămâna curentă. Pretorul sectorului Buiucan, Vasile Moroi, a anunțat o nouă intervenție de modernizare a iluminatului stradal, de data aceasta în spatele blocului locativ din strada Neculceu 1/1. Potrivit lui, lucrările sunt executate de Lumtech, care a răspuns direct la solicitările locuitorilor. Se montează pilonii noi, o măsură de siguranță esențială atât pentru pietoni, cât și pentru cei care utilizează parcarea publică din zonă, a punctat Vasile Moroi. Serviciile municipale specializate continuă lucrările de remediere a situațiilor de avarie pe căile de acces spre suburbii. În aceste zile, muncitorii de la Regie Exdrupu intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătiești și Hurboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare. Lungimea pe care se vor efectua lucrările este de 5 km. De asemenea, drumarii lucrează și la drumul local L466 de la șoseaua M5 Cruzești, Cerobota, o distanță de 3 km. Această artieră asigură și calea de acces spre zona nouă a satului Budești. În această primăvară, serviciile municipale au intervenit și pe drumul local L455 spre suburbiile Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vodă. S-au efectuat lucrări de frezare, de capare, așternere a pietrei sparte și a două straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețurile severe din iarna trecută. Aproximativ 1100 de grupe cu program prelungit funcționează în prezent în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, potrivit datelor oferite de Direcția Generală Educației, Tineret și Sport. Înscrierea elevilor în aceste grupe are loc la solicitarea părinților, de regulă la începutul anului școlar, iar ulterior directorul instituțiilor solicită deschiderea acestora. Grupele pot avea o durată de 3 sau 6 ore, cele de 3 ore fiind cele mai răspândite. Responsabilii din cadrul direcției precizează că părinții nu achită costuri pentru serviciile educaționale propriu-zise, contribuția financiară vizând doar alimentația copiilor. Cheltuielile legate de organizarea activității și salarizarea cadrelor didactice sunt acoperite din bugetul municipal. Autoritățile menționează că primesc frecvent întrebări din partea părinților din alte localități privind existența unor programe similare, aceștia fiind îndrumați să se adreseze administrațiilor publice locale din zonele lor.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Kiss.
1: Decizia luată de cântărețul Sting în privința averii sale continuă să stârnească reacții. Artistul britanic susține că nu intenționează să le lase copiilor săi moștenirea, considerând că independența financiară este esențială pentru dezvoltarea lor. Artistul consideră că a le spune copiilor că nu trebuie să muncească este o greșeală majoră. Din punctul său de vedere, o astfel de abordare le poate afecta dezvoltarea și motivația. Să le spui copiilor că nu trebuie să muncească este o formă de abuz pe care sper să nu o fac niciodată, a declarat Sting. El a subliniat că rolul unui părinte nu este să ofere totul de-a gata, ci să îi învețe pe copii să își construiască singuri drumul în viață.
0: Aquarel FM Showbiz. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Daniel Mititielu a fost numit în funcția de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru un mandat de 6 ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 52 de deputați. Candidatura lui Daniel Mititielu a fost propusă Parlamentului în urma unui concurs public la care au participat 10 persoane, dintre care 8 au fost admise la interviu. În urma evaluării, Daniel Mititielu a obținut cel mai mare punctaj. Acesta are peste 20 de ani de experiență în industria petrolului și gazelor, fiind specializat în managementul operațiunilor de foraj, coordonarea echipelor și optimizarea costurilor. De-a lungul carierei a ocupat funcții de conducere în proiecte internaționale din Orientul Mijlociu. Daniel Mititielu a fost numit în funcția de membru al ANRE după expirarea mandatului Violinei Șpac. Proiectul de hotărâre care prevede acest lucru intră în vigoare la data de 11 mai curent. Consiliul de administrație al ANRE este constituit din 5 directori. Potrivit legislației, aceștia sunt numiți de Parlament cu votul majorității deputaților aleși. Traficul rutier este sistat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt în centrul capitalei în perioada 8 mai, ora 14, 10 mai, ora 7, în legătură cu desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Europei în Piața Mare a Adunării Naționale. În acest context, mai multe rute de autobuz și troleibuz circulă pe itinerare modificate, anunță Primăria Chișinău. Restricțiile de circulație sunt aplicate pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Gavril Bănulescu, Bodoni și Alexandru Pușkin. Autoritățile municipale precizează că măsura este necesară pentru organizarea evenimentelor cultural-artistice programate în Piața Mare a Adunării Naționale. Asemenea, multe rute de autobuz vor fi redirecționate temporar. Ruta numărul 5 va circula pe traseul obișnuit la tur, iar la retur va fi deviată pe străzile Columna și Vasile Alexandrii. Ruta numărul 9 va ocoli zona centrală prin străzile Mitropolit Gavril Bănulescu, Bodoni, Mihail Cogălnicianu și Alexandru Pușkin. Modificări similare vor fi aplicate și rutelor numărul 11, 26 și 46. Totodată, troleibuzele de pe rutele numărul 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe străzile București în ambele sensuri. Ruta numărul 4 va circula spre Buiucan pe strada București, iar spre Botanica pe străzile Alexei Matevici și Alexandru Pușkin. Ruta numărul 34 va fi deviată prin străzile București și Vasile Alexandrii. Primăria avertizează că în funcție de desfășurarea manifestațiilor publice din 9 mai și de indicațiile agenților de patrulare sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Ministerul Afacerilor Externe a lansat harta interactivă a camerelor de supraveghere din trafic. Noua platformă le permite șoferilor din țară să consulte amplasarea exactă a dispozitivelor de monitorizare rutieră din întreaga țară, oferindu-le acces public la infrastructura de supraveghere în timp real. Sistemul automatizat controlul traficului administrat de Serviciul Tehnologii Informaționale funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și asigură supravegherea continuă a drumurilor din țară. Potrivit autorităților, camerele nu doar urmăresc traficul, ci și detectează automat încălcările regulilor de circulație. Datele sunt procesate și transmise către Inspectoratul Național de Securitate Publică. Ministerul Afacerilor Interne susține că această infrastructură va contribui la creșterea siguranței rutiere și la reducerea numărului de accidente, pentru un control mai eficient și o reacție mai rapidă în caz de încălcări. Interes tot mai mare pentru eficiența energetică a locuințelor. Alte 99 de proiecte a fost aprobate în cadrul programului guvernamental Casa Verde, iar numărul total al dosarelor acceptate în cel de-al doilea apel de finanțare a ajuns la 199, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă. Programul, care promite rambursarea jumătate din investiția pentru modernizare energetică a caselor până la plafonul de 200.000 de lei, continuă să atragă 10 de solicitări din partea cetățenilor interesați să reducă facturile la energie și să-și eficientizeze locuințele. Decizia privind noi

0: Aprobări au fost luate în cadrul ședinței Comitetului de Finanțare și Risc al CNED, unde au fost analizate 110 dosare. Dintre acestea, 11 au fost respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Potrivit instituției, unele cereri au vizat clădiri care nu pot beneficia de finanțare prin program, iar în alte cazuri dosarele au fost depuse de persoane care nu dețin dreptul de proprietate asupra imobilului pentru care au solicitat sprijin financiar. Autoritățile precizează că evaluarea dosarelor se face în ordinea înregistrării acestora pe platformă, iar solicitanții care trebuie să completeze sau să corecteze anumite informații sunt notificați prin sistemul electronic. Prognoza meteo pentru weekendul 9-10 mai în Chișinău indică o vreme plăcută cu temperaturi de primăvară târzie, ideale pentru activități în aer liber. Sâmbătă 9 mai avem cer predominant senin cu intervale scurte de nori trecători. Maxima va atinge aproximativ plus 20 de grade, iar minima nocturnă va coborî până la plus 10 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat, fără rafale puternice. Duminică 10 mai vom avea cer variabil cu o probabilitate scăzută de precipitații. Valorile termice rămân constante, cu maxime de circa plus 19 plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aqualfm.md.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aflată într-o vacanță în Spania, Cleopatra Stratan a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Stratan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Noile fotografii publicate din Spania arată că Cleopatra Stratan e mai sigură pe sine ca niciodată, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 8 mai. Berbec. Ai tendința să acționezi impulsiv, dar contextul te obligă să cântărești mai bine fiecare decizie. Va fi o zi bună pentru a-ți revizui planurile, mai ales cele care implică bani sau colaborări. În discuții fii atent la nuanțe, nu toată lumea e de acord cu tine, dar asta nu înseamnă că trebuie să forțezi lucrurile. Taur. Ziua vine cu un ritm mai lent decât ți-ai dori, dar asta îți permite să observi detalii importante, apar oportunități legate de locuința, acte sau chestiuni administrative. Ai de câștigat dacă rămâi calm și eficient. În plan personal se cer gesturi mici, dar clare. Gemeni. Comunicarea e în prim plan, dar nu tot ce spui ajunge așa cum ai intenționat. Există riscul să fii înțeles greșit sau să transmiți mesaje ambigue. Profesional ai o idee bună, dar nu e momentul să o împărtășești tuturor. În relații, sinceritatea trebuie dublată de tact. Rac. Vei avea parte de o zi în care stabilitatea ta emoțională influențează totul. O conversație legată de trecut poate reaprinde un conflict nerezolvat. În plan profesional, ai ocazia să clarifici o situație veche, caută echilibrul între ce simți și ce e practic de făcut. Leu. Zi tensionată în plan amoros, pot apărea conflicte, reproșuri sau gelozii care mucnesc de ceva timp. Evită reacțiile bruște și încearcă să înțelegi ce se ascunde în spatele vorbelor. Profesional, te simți trasă în mai multe direcții. Ai nevoie de o pauză reală, nu una de formă. Fecioară. Te preocupă un detaliu care pare mic, dar care ascunde o problemă mai mare. În plan profesional, cineva te testează subtil. Ai șansa să arăți cât de bine știi să gestionezi presiunea. În relație, nevoie de mai multă flexibilitate. Nu tot ce e diferit e greșit. Balanță. Va fi o zi potrivită pentru a-ți pune ordine în gânduri și în priorități. Simți nevoia de claritate, dar ești înconjurat de ambiguitate. Evită promisiunile grăbite. În plan personal, poți descoperi ceva important despre cineva apropiat, dar ai răbdare să asculți tot contextul. Scorpion. Ai parte de o energie intensă care te poate duce ușor în zona confruntărilor. Evită luptele de orgolii, mai ales cu persoane apropiate. În plan profesional, o veste te poate scoate din ritm, dar îți oferă și o nouă perspectivă. Săgetător. E posibil să te simți blocat între două opțiuni, ambele cu avantaje și riscuri. Ziua nu aduce rezolvări, ci întrebări bune. În relații contează mai mult ce faci decât ce spui. Profesional, ai șansa să închei ceva ce trenează de mult. Capricorn. Vei avea o zi aglomerată cu multe solicitări și o presiune care nu e neapărat negativă, dar e obositoare. În plan personal, cineva îți cere mai multă prezență reală. Profesional, poți încheia un acord sau clarifica o înțelegere. Vărsător. Ai chef de schimbare, dar contextul îți cere răbdare. O idee nouă prinde contur, dar încă nu e momentul să o lansezi. În relație apare dorința de distanțare sau de redefinire a limitelor. Va fi o zi bună pentru introspecție și decizii asumate, fără grabă de a le comunica imediat. Pești. Ziua te provoacă să faci diferența între ce simți și ce ți se spune. Intuiția funcționează bine, dar ai nevoie de confirmări concrete. În plan personal, pot apărea mici tensiuni legate de lipsa de atenție sau de gesturi interpretate greșit. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 8 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. E primăvară.

0: Publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Kiss. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a dominat box office-ul nord-american în primul weekend de la lansare, cu încasări de 77 de milioane de dolari, potrivit estimărilor studioului. Continuarea filmului cult din 2006 a fost un succes răsunător și pe plan internațional, acumulând 156,6 milioane de dolari la nivel global. Povestea o găsește pe Andy Sachs, interpretată de Anne Hathaway, lucrând din nou pentru Miranda Presley, interpretată de Meryl Streep, la revista fictivă Runway, într-un peisaj media mult schimbat. Regizorul David Frankel a declarat: până la urmă, după ce plătești toate vedetele mari ale lumii, tot ajungi să ai același buget pentru producție ca la primul film.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Daniel Mitrielu a fost numit în funcția de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru un mandat de 6 ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 52 de deputați. Candidatura lui Daniel Mitrielu a fost propusă Parlamentului în urma unui concurs public la care au participat 10 persoane, dintre care 8 au fost admise la interviu. În urma evaluării, Daniel Mitrielu a obținut cel mai mare punctaj. Acesta are peste 20 de ani de experiență în industria petrolului și gazelor, fiind specializat în managementul operațiunilor de foraj, coordonarea echipelor și optimizarea costurilor. De-a lungul carierei a ocupat funcții de conducere în proiecte internaționale din Orientul Mijlociu. Daniel Mitrielu a fost numit în funcția de membru al ANRE după expirarea mandatului Violinei Șpac. Proiectul de hotărâre care prevede acest lucru intră în vigoare la data de 11 mai curent. Consiliul de administrație al ANRE este constituit din 5 directori. Potrivit legislației, aceștia sunt numiți de Parlament cu votul majorității deputaților aleși. Traficul rutier este sistat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt în centrul capitalei în perioada 8 mai, ora 14, 10 mai, ora 7, în legătură cu desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Europei în Piața Mare a Adunării Naționale. În acest context, mai multe rute de autobuz și troleibuz circulă pe itinerare modificate, anunță Primăria Chișinău. Restricțiile de circulație sunt aplicate pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit, Gavril Bănulescu, Bodoni și Alexandru Pușkin. Autoritățile municipale precizează că măsura este necesară pentru organizarea evenimentelor cultural-artistice programate în Piața Mare a Adunării Naționale. Astfel, mai multe rute de autobuz vor fi redirecționate temporar. Ruta numărul 5 va circula pe traseul obișnuit la tur, iar la retur va fi deviată pe străzile Columna și Vasile Alexandrii. Ruta numărul 9 va ocoli zona centrală prin străzile Mitropolit Gavril Bărnulescu Bodoni, Mihail Cugălnicianu și Alexandru Pușkin. Modificări similare vor fi aplicate și rutelor numărul 11, 26 și 46. Totodată, troleibuzele de pe rutele numărul 1, 5, 8 și 22 vor fi redirecționate pe străzile București în ambele sensuri. Ruta numărul 4 va circula spre Buiucan pe strada București, iar spre Botanica pe străzile Alexei Matevici și Alexandru Pușkin. Ruta numărul 34 va fi deviată prin străzile București și Vasile Alexandrii. Primăria avertizează că în funcție de desfășurarea manifestațiilor publice din 9 mai și de indicațiile agenților de patrulare sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Ministerul Afacerilor Externe a lansat harta interactivă a camerelor de supraveghere din trafic. Noua platformă le permite șoferilor din țară să consulte amplasarea exactă a dispozitivelor de monitorizare rutieră din întreaga țară, oferindu-le acces public la infrastructura de supraveghere în timp real. Sistemul automatizat controlul traficului administrat de Serviciul Tehnologii Informaționale funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și asigură supravegherea continuă a drumurilor din țară. Potrivit autorităților, camerele nu doar urmăresc traficul, ci și detectează automat încălcările regulilor de circulație. Datele sunt procesate și transmise către Inspectoratul Național de Securitate Publică. Ministerul Afacerilor Interne susține că această infrastructură va contribui la creșterea siguranței rutiere și la reducerea numărului de accidente, printr-un control mai eficient și o reacție mai rapidă în caz de încălcări. Interes tot mai mare pentru eficiența energetică a locuințelor. Alte 99 de proiecte au fost aprobate în cadrul programului guvernamental Casa Verde, iar numărul total al dosarelor acceptate în cel de-al doilea apel de finanțare a ajuns la 199, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă. Programul, care promite rambursarea jumătate din investiția pentru modernizare energetică a caselor până la plafonul de 200.000 de lei, continuă să atragă 10 de solicitări din partea cetățenilor interesați să reducă facturile la energie și să-și eficientizeze locuințele. Decizia privind noile aprobări a fost luată în cadrul ședinței Comitetului de Finanțare și Risc al CNED, unde au fost analizate 110 dosare. Dintre acestea, 11 au fost respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Potrivit instituției, unele cereri au vizat clădiri care nu pot beneficia de finanțare prin program. Iar în alte cazuri, dosarele au fost depuse de persoane care nu dețin dreptul de proprietate asupra imobilului pentru care au solicitat sprijin financiar. Autoritățile precizează că evaluarea dosarelor se face în ordinea înregistrării acestora pe platformă, iar solicitanții care trebuie să completeze sau să corecteze anumite informații sunt notificați prin sistemul electronic. Prognoza meteo pentru weekendul 9-10 mai în Chișinău indică o vreme plăcută cu temperaturi de primăvară târzie, ideale pentru activități în aer liber. Sâmbătă 9 mai avem cer predominant senin cu intervale scurte de nori trecători. Maxima va atinge aproximativ plus 20 de grade, iar minima nocturnă va coborî până la plus 10 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat, fără rafale puternice. Duminică 10 mai vom avea cer variabil cu o probabilitate scăzută de precipitații. Valorile

0: Termice rămân constante, cu maxime de circa plus 19 plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aqualfm.media.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aqualfm.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Un jurnal atribuit actriței Marilyn Monroe, considerat mult timp o simplă legendă de la Hollywood, ar fi fost descoperit potrivit unor afirmații făcute de un fost detectiv din Los Angeles. Potrivit fostului detectiv Mike Rothmiller, jurnalul ar include aproximativ 70 de pagini copiate dintr-un dosar al poliției, în care Marilyn Monroe ar fi notat experiențe personale, relații și trăiri intense. În aceste însemnări apar referiri la doi bărbați influenți, identificați doar ca John și Bobby, despre care se presupune că ar fi fost John Kennedy și Robert Kennedy. Conform acestor relatări, Marilyn Monroe ar fi avut relații apropiate cu ambii frați, iar jurnalul ar conține inclusiv discuții private care ar fi vizat subiecte politice sensibile.
0: Aquarel FM Showbiz.

mâna ta m-aș ține strâns. Acum nu se mai poate. De tine mă despart mulți pași.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primăria Chișinău informează că în perioada 27 aprilie 3 mai drumarii au desfășurat lucrări de întreținere și reparație a infrastructurii rutiere pe întreg teritoriul capitalei, cu accent pe remedierea degradărilor carosabilului, inclusiv pe străzile secundare și căile de acces. Astfel s-a intervenit cu lucrări de frezare a stratului degradat de asfalt, decapări, aplicarea pietrișului pentru consolidarea fundației rutiere și asfaltare. Lucrări

5, inclusiv intervenții complexe cu petriș și beton asfaltic. Pe componenta de salubrizare, lucrări manuale și mecanizate au fost realizate în toate sectoarele municipiului, fiind efectuate 40 de curse de evacuare a deșeurilor, precum și lucrări de întreținere a pasajelor subterane. De asemenea, a fost spălat carosabilul pe un număr extins de artere principale din toate sectoarele, contribuind la menținerea curățenii și siguranței traficului rutier. La sistemul de canalizare pluvială au fost executate lucrări de reparație, întreținere și curățenie.

0: care sunt executate de LUMTEC, ca răspuns direct la solicitările locuitorilor. Se montează pilonii noi, o măsură de siguranță esențială atât pentru pietoni, cât și pentru cei care utilizează parcarea publică din zonă, a punctat Vasile Moroi. Serviciile municipale specializate continuă lucrările de remediere a situațiilor de avarie pe căile de acces spre suburbii. În aceste zile, muncitorii de la Regie Exdrupu intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătiești și Hurboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare. Lungimea pe care se vor efectua lucrările este de 5 km. De asemenea, drumarii lucrează și la drumul local L466 de la șoseaua M5 Cruzești, Cerobota, pe o distanță de 3 km. Această artieră asigură și calea de acces spre zona nouă a satului Budești. În această primăvară, serviciile municipale au intervenit și pe drumul local L455 spre suburbiile Budești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vodă. S-au efectuat lucrări de frezare, de capare, așternere a pietrei sparte și a două straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețurile severe din iarna trecută. Aproximativ 1100 de grupe cu program prelungit funcționează în prezent în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, potrivit datelor oferite de Direcția Generală Educației, Tineret și Sport. Înscrierea elevilor în aceste grupe are loc la solicitarea părinților, de regulă la începutul anului școlar, iar ulterior directorul instituțiilor solicită deschiderea acestora. Grupele pot avea o durată de 3 sau 6 ore, cele de 3 ore fiind cele mai răspândite. Responsabilii din cadrul direcției precizează că părinții nu achită costuri pentru serviciile educaționale propriu-zise, contribuția financiară vizând doar alimentația copiilor. Cheltuielile legate de organizarea activității și salarizarea cadrelor didactice sunt acoperite din bugetul municipal. Autoritățile menționează că primesc frecvent întrebări din partea părinților din alte localități privind existența unor programe similare, aceștia fiind îndrumați să se adreseze administrațiilor publice locale din zonele lor.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Decizia luată de cântărețul Sting în privința averii sale continuă să stârnească reacții. Artistul britanic susține că nu intenționează să le lase copiilor săi moștenirea, considerând că independența financiară este esențială pentru dezvoltarea lor. Artistul consideră că a le spune copiilor că nu trebuie să muncească este o greșeală majoră. Din punctul său de vedere, o astfel de abordare le poate afecta dezvoltarea și motivația. Să le spui copiilor că nu trebuie să muncească este o formă de abuz pe care sper să nu o fac niciodată, a declarat Sting. El a subliniat că rolul unui părinte nu este să ofere totul de-a gata, ci să îi învețe pe copii să își construiască singuri drumul în viață.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint

Depozitele overnight la 4,5%. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, fiind de 18% pentru mijloacele în lei și de 26% pentru valuta liber convertibilă. Potrivit instituției, rata anuală a inflației în următoarele luni ale anului curent va depăși limita superioară a coridorului de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale în jurul țintei inflației de 5,0% anual, după ce inflația anuală a ajuns deja la 5,81% în martie 2026, peste estimările anterioare. Un factor important îl constituie și perturbările din zona Golfului Persic, inclusiv eventualele blocaje ale strâmtorii Hormuz, care au determinat creșterea prețurilor la petrol și gaze naturale. Pe plan extern, aprecierea dolarului american și deprecierea euro exercită presiuni suplimentare asupra prețurilor, în timp ce mai multe bănci centrale la nivel global sunt așteptate să adopte politici similare de năsprire monetară. În ciuda acestor riscuri, economia Republicii Moldova a început anul cu evoluții pozitive, producția industrială înregistrând o creștere de 2,8%, agricultura de 8,6%, iar comerțul cu amănuntul un avans de 16,3%. Tezele de licență și cele de master din țară vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere printr-un sistem antiplagiat folosit în România. Platforma se numește sistemantiplagiat.ro și va compara lucrările studenților cu alte texte din baze de date academice, dar și cu surse disponibile pe internet. Scopul este de a identifica eventualele similitudini, citări incorrecte sau fragmente preluate fără indicarea sursei. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, instituția elaborează metodologia pentru aplicarea noului mecanism în toate universitățile din țară. Verificarea va deveni o etapă obligatorie înainte ca teza să fie admisă la susținere. Într-o primă etapă, studentul va primi un raport de similitudine înainte de depunerea finală pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrazare. După depunere, lucrarea va fi analizată atât în limba care a fost scrisă, română sau rusă, cât și în limba engleză. Astfel vor putea fi depistate inclusiv traducerile făcute din alte limbi fără indicarea sursei. Noile reguli se referă și la utilizarea inteligenței artificiale. Studenții vor putea folosi astfel de instrumente pentru sarcini auxiliare, cum ar fi corectarea testului sau formatarea, dar vor fi obligați să declare folosirea lor atunci când contribuția depășește aceste funcții. Doar tezele care vor trece toate etapele de verificare și vor primi o rezoluție pozitivă vor putea fi susținute în fața comisiei de examene. Veteranii celui de-al doilea război mondial vor primi un ajutor material de 30.000 de lei. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care modifică legea privind protecția socială suplimentară a unor categorii de populații. Potrivit unui comunicat emis de legislativ, inițiativa aparține deputaților Marina Morozova și Vladimir Odnastolko. În prezent, legislația stabilește un ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În anul 2025, statul le-a acordat acestora câte 20.000 de lei, iar noul proiect de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului la 30.000 de lei pentru a asigura beneficiarilor o protecție socială mai stabilă și previzibilă. Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 martie curent, în Republica Moldova mai erau în viață 14 participanți la cel de-al doilea război mondial, toți cu vârste de peste 95 de ani. Pentru acordarea ajutorului material vor fi prevăzuți 420.000 de lei. Meteo. Prognoza meteo pentru weekendul 9-10 mai în Chișinău indică o vreme plăcută cu temperaturi de primăvară târzie, ideale pentru activități în aer liber. Sâmbătă 9 mai avem cer predominant senin cu intervale scurte de nori trecători. Maxima va atinge aproximativ plus 20 de grade, iar minima nocturnă va coborî până la plus 10 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat, fără rafale puternice. Duminică 10 mai vom avea cer variabil cu o probabilitate scăzută de precipitații. Valorile termice rămân constante, cu maxime de circa plus 19 plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aqualfm.md.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

bugetară de la 5% la 6,5% anual. Decizia a fost luată pentru a tempera presiunile inflaționiste tot mai accentuate la nivel global. Potrivit unui comunicat emis de BNM, decizia a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Executiv al instituției. Totodată, rata dobânzii pentru creditele overnight a fost stabilită la 8,5%, iar cea pentru depozitele overnight la 4,5%. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, fiind de 18% pentru mijloacele în lei și de 26% pentru valuta liber convertibilă. Potrivit instituției, rata anuală a inflației în următoarele luni ale anului curent va depăși limita superioară a coridorului de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale, în jurul țintei inflației de 5,0% anual, după ce inflația anuală a ajuns deja la 5,81% în martie 2026, peste estimările anterioare. Un factor important îl constituie și perturbările din zona Golfului Persic, inclusiv eventualele blocaje ale strâmtorii Urmus, care au determinat creșterea prețurilor la petrol și gaze naturale. Pe plan extern, aprecierea dolarului american și deprecierea euro exercită presiuni suplimentare asupra prețurilor, în timp ce mai multe bănci centrale la nivel global sunt așteptate să adopte politici similare de năsprire monetară. În ciuda acestor riscuri, economia Republicii Moldova a început anul cu evoluții pozitive, producția industrială înregistrând o creștere de 2,8%, agricultura de 8,6%, iar comerțul cu amănuntul un avans de 16,3%. Tezele de licență și cele de master din țară vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere printr-un sistem antiplagiat folosit în România. Platforma se numește sistemantiplagiat.ro și va compara lucrările studenților cu alte texte din baze de date academice, dar și cu surse disponibile pe internet. Scopul este de a identifica eventualele similitudini, citări incorrecte sau fragmente preluate fără indicarea sursei. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, instituția elaborează metodologia pentru aplicarea noului mecanism în toate universitățile din țară. Verificarea va deveni o etapă obligatorie înainte ca teza să fie admisă la susținere. Într-o primă etapă, studentul va primi un raport de similitudine înainte de depunerea finală pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrazare. După depunere, lucrarea va fi analizată atât în limba care a fost scrisă, română sau rusă, cât și în limba engleză. Astfel vor putea fi depistate inclusiv traducerile făcute din alte limbi fără indicarea sursei. Noile reguli se referă și la utilizarea inteligenței artificiale. Studenții vor putea folosi astfel de instrumente pentru sarcini auxiliare, cum ar fi corectarea testului sau formatarea, dar vor fi obligați să declare folosirea lor atunci când contribuția depășește aceste funcții. Doar tezele care vor trece toate etapele de verificare și vor primi o rezoluție pozitivă vor putea fi susținute în fața comisiei de examene. Veteranii celui de-al doilea război mondial vor primi un ajutor material de 30.000 de lei. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care modifică legea privind protecția socială suplimentară a unor categorii de populații. Potrivit unui comunicat emis de legislativ, inițiativa aparține deputaților Marina Morozova și Vladimir Odnastolko. În prezent, legislația stabilește un ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În anul 2025, statul le-a acordat acestora câte 20.000 de lei, iar noul proiect de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului la 30.000 de lei pentru a asigura beneficiarilor o protecție socială mai stabilă și previzibilă. Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 martie curent, în Republica Moldova mai erau în viață 14 participanți la cel de-al doilea război mondial, toți cu vârste de peste 95 de ani. Pentru acordarea ajutorului material vor fi prevăzuți 420.000 de lei. Meteo. Prognoza meteo pentru weekendul 9-10 mai în Chișinău indică o vreme plăcută cu temperaturi de primăvară târzie, ideale pentru activități în aer liber. Sâmbătă 9 mai avem cer predominant senin cu intervale scurte de nori trecători. Maxima va atinge aproximativ plus 20 de grade, iar minima nocturnă va coborî până la plus 10 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat, fără rafale puternice. Duminică 10 mai vom avea cer variabil cu o probabilitate scăzută de precipitații. Valorile termice rămân constante, cu maxime de circa plus 19 plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aqualfm.md.

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Top pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: A venit primăvara la Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarel FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

0: doresc acum. Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Acuarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Acuarele.

scrii reversuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fă-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.